mission.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כוחות צהל חיסלו מחבל חיזבאללה בהתקלות בבינג'בייל שבדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי הכוחות סרקו אתמול את המבנה שממנו ירה בשבוע שעבר מחבל לעבר לוחמים. תקרית שבה נפצע קשה, אחד מהם. במהלך הסריקות פתח מחבל בירי מתוך המבנה. איש מהלוחמים לא נפגע, והכוח מיהר להשיב אש והרג את המחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לוחמת עוקץ שהתלוותה לכוח היא שחיסלה את המחבל. הכלב שפעל בהנחייתה נהרג מאש המחבל. גורם ישראלי מאשר את הדיווח ששר המלחמה האמריקני פיט הגסט יבוא היום לישראל ויוועד עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. זה יהיה ביקורו הראשון של הגסט בישראל מאז מונה לתפקידו. רשת CNN דיווחה כי הביקור נועד בין השאר להפיג את חששות ישראל ממחירה האפשרית של מטוסים חמקנים לטורקיה. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, האלוף במילואים גיורא איילנד, סבור כי לישראל סיבות לדאגה לא רק בגלל האפשרות שחיל האוויר הטורקי יצטייד במטוסים חמקנים אמריקנים.
2: הדבר שהכי מטריד אותנו, מה יקרה אם טורקיה תספק לסוריה מערכות ההגנה נגד מטוסים במקום אלה שישראל הרסה ופגע בהם בזמן נפילת משטרו של אסד, כולל מכ"מים מתקדמים, ותציב אותם בעיקר בדרום המדינה, שהוא הנתיב העיקרי שדרכו מטוסי חיל אוויר טסו לאיראן, וסכנה הרבה יותר מיידית מבחינת הזמן לפחות מאשר ה-F-35.
1: ראש המל"ל לשעבר איילנד התראיין לקרן אוזן וליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. שלוש עובדות ערביות בסניף של רשת קסטרו באפולה פוטרו מעבודתן משום שסרבו להישמע להוראתה של מנהלת הסניף שלא לשוחח ביניהן בערבית. אחותה של אחת העובדות סיפרה לכתבנו אירן זינגר כי המנהלת פרסמה את ההוראה בקבוצת הוואטסאפ של עובדי הסניף ודרשה מכל העובדים לאשר את המסר.
3: הבנות לא אישרו את ההודעה הזו בקבוצה. היא באה היום למחרת למשמרת לחנות, התחילה לצרוח עליהן, להגיד להם, פה זה מדינה יהודית, פה מדברים אך ורק בעברית, ערבית זה רק בבית, מי שלא מסכימה עם זה מוזמנת לקחת את העצמה ולצאת מהחנות. מן הסתם אחרי שהבנות השפולו ועברו חוויה קשה מול המנהרת זה לא פעם ולא פעמיים, הם יצאו מהמשמרת.
1: כתבנו מציין כי לשלוש העובדות הוצע לעבור לסניף אחר של רשת קסטרו, אכן סרבו ופוטרו. הנהלת קסטרו מסרה בתגובה כי החברה מעסיקה אלפי עובדים מכל גוני החברה הישראלית ורואה בשוויון ובכבוד האדם ערכים שאין להתפשר עליהם. קסטרו דוחה כל טענה לגזענות. הטענות הנוגעות להתנהלות בסניף באפולה נבדקות ברצינות, כמו שנעשה בכל מקרה שבו ההתנהלות אינה תואמת את ערכי החברה. לכאן חדשות יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק, איך זריקות ההרזיה משנות את כללי המשחק. קרן נויבך שוחחה עם יעל אחמון וליאורה אדרי המשתמשות בזריקות.
4: זה ללכת לישון ולקום בבוקר עם מחשבות על מה שיש במקרר. להזמין אוכל ממשלוח, פשוט לאכול עד שאני מתפוצצת, לחכות קצת עד שאני פחות צבעה. ואז אוכלת עוד, כי יש שם אוכל טעים.
5: כל הזמן הייתי סביב האוכל, סיימת ארוחה, את כבר חושבת מה תאכלי בפעם הבאה, האם תאכלי פרי או תבחרי בשוקולד.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
6: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
7: כל את שלהם מושלם, יש להם מפלים.
0: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 5 דקות לאחר השעה 9 אתם על רדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה לבוקרו של יום רביעי 8 ביולי 2026, ובתאריך העברי חף ג' בתמוז תשפ"ו. אכן חדשות הבוקר, ואנחנו כבר יוצאים אליכם עם כותרות הבוקר בכל אתרי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. היום מבית ישראל היום, המסלול להסלמה, כך מבטאים את ההזהרה שהעבירה ארצות הברית לאיראן והדרישה מטהרן שלא הכרע להגיע. מזכ"ל נאטו אומר התקיפות האמריקניות באיראן הכרחיות לחלוטין. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, ארצות הברית הפציצה באיראן בתגובה לתקיפת המחליות, אקסט יגיע לישראל בימים הקרובים. לפחות 3 מחליות נפגעו מתקיפת האמריקאים בהורמוז תוך יממה. הצבא האמריקני תקף 5 שעות באזור המיצר, יותר מ-80 מטרות הופצצו, והם היו תקיפות לא מידתיות, כך אומרים באיראן, וגם ארצות הברית מאשרת. איראן הגיבה ל-85 תקיפות נגד בחריין וכווית. מחיר הדלק כרגיל מזנק. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם גם כן מספרת לנו על ארצות הברית שתקפה באיראן. קליבאף מבחינתו אומר איראן לא תתקפל. וושינגטון תקפה יותר מ-80 מטרות בתגובה לפגיעה בספינות סמוך להורמוז. נאטו גינתה את הפעולה, אזעקות נשמעו בכווית ובבחריין. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד נביא אליכם את יתר החדשות במהלך השעתיים הקרובות. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. שיהיה לנו בוקר מצוין, בוקר טוב.

0: דיאם, או אחד השירים היפים שיצאו לאחרונה, זוהי כמובן הזמרת מני. טוב, עוד הלילה הזה היו התקוטטויות קצת אגרסיביות, ניתן לומר, ואנחנו לא נשקר, אנחנו בעד שהמצב יסלים, ולא הסכם, ולא שלום, לא עם האיראנים, ולא עם חמאס, וזה לא סוד, בואו לא נהיה יפה נפש, ואנחנו נשמח מאוד אם המצב יחמיר ותחל שוב מלחמה. הפעם זה יהיה עד הסוף, ככה אני חושב בכל אופן. הבוקר הזה מספרים בכל אתרי החדשות, גם בארץ, גם בעולם, על התקיפה של איראן אמש. איראן תקפה כמה מכליות של נפט, והאמריקאים הודו שהם יודעים על כך, והם יגיבו. אכן יגיבו. בנוסף לכך, הם תקפו יותר מ-85 מטרות באיראן. בואו נאמר ככה שהאיראנים, אם האיראנים אומרים, אז זה אומר שזה בסדר. התקיפות היו לא מידתיות. הם ציפו לפחות, והאמריקאים הלכו על יותר, אוקיי? מכאן איראן, לאחר שהותקפה בלילה על ידי הצבא האמריקני, איראן תקפה בבסיס אמריקני בבחריין, והיא כעת מאיימת על תקיפות נוספות. צבא איראן הודיע כי תקף בבסיס אמריקני בבחריין, והוא גם מתחייב לתקיפות נוספות אם ארצות הברית תשוב לתקוף את איראן. בד בבד, ראש נאטו מרק רוטה מסר מאנקרה כי הוא מצפה שבעלות הברית יאשרו מחדש, כי על איראן לפתוח מחדש באופן מלא את מיצר הורמוז, מה שהיה בהסכם עם האמריקנים, וזה לא קורה עד היום. למה? כי הם לא קיבלו כסף. אוקיי? עוד הוסיף מזכ"ל נאטו, התקיפות החדשות באיראן היו הכרחיות לחלוטין. פעם ראשונה שכל אירופה עומדת אחרי טראמפ, להזכירכם, ומודה שהתקיפות הן טובות, וכפי שנאמר, הן קצת מפנות עורף לאיראן. לממשל, ראש ממשלת הולנד אומר שחשוב בפגישה בפסגת נאטו שמתקיימת בימים הללו באנקרה, אומר שחשוב להראות לאיראן שלא מקבלים הפרות. זה ראש ממשלת הולנד, אוקיי? באנקרה אומרים עוד כי חשוב להראות לאיראן שלא מקבלים הפרות של הפסקת אש, והביע ביטחון בהשגת הסכם דיפלומטי סופי מולה. שר ההגנה גרמני מסר גם הוא כי פסגת נאטו משדרת סימן חזק של אחדות, ודחת טענות כי ביקורת טראמפ על תמיכה גרמנית במלחמת איראן מילאה תפקיד בשיחות. הוא הוסיף כי גרמניה מנהלת שיחות פוריות לרכישת טיל טומהוק מארצות הברית. להזכירכם, גרמניה ביצעה הזמנה מישראל מהתעשייה האווירית שלנו במיליארדים בשנתיים האחרונות, וחלק גם מהנשק הזה שאנחנו מפתחים כאן כבר הגיע, וזה פעיל אצלהם בגרמניה. כך שכולם בסופו של דבר, איך שלא תסתכלו על זה, נעזרים בניסיון שלנו. להם אין כמעט מלחמות, אין להם, גם אם מייצרים איזשהו טיל או משהו, אין להם את הוודאות ב-100% כמו אצלנו, שהטיל הזה יפעל נכונה, כי אצלנו משתמשים בו. ואם יש סטיות, ואם יש דברים שצריך לתקן, ואם יש דברי תוכנה להתקן כדי שזה יהיה מדויק יותר, טוב יותר, ישראל עושה זאת כי יש לנו מלחמות רצופות כל הזמן. בגרמניה אין להם, אז הם מקבלים את הניסיון, לא רק את הכלי עצמו, אוקיי? והניסיון הזה עולה כסף. ואנחנו מקווה שמדינת ישראל תתאשר מהמחירות הללו, וזו רק ההתחלה. אני לא יודע אם שמתם לב בנאומים האחרונים של ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיחיה עד 120, אמר שיהיו עוד שיתופי פעולה רבים באזור. כך שיש לכם על מה ועל מי לסמוך. אוקיי, חוץ מעל אבינו שבשמיים. 15 דקות לאחר השעה 9 כאן ברדיו דימונה בוקרו של יום רביעי 8 ביולי. מיד נספר לכם על סוטה מין שהטריד ילדות, קטינות, על עוד כמה וכמה פציעות של נער בן 19 שנפצע באורח בינוני באירוע אלימות בירושלים. בקיצור, יש לנו המון המון חדשות אליכם. יישארו איתנו, אנחנו עם מוסיקה טובה, לכו תכינו כוס קפה, יש לכם שעתיים להיות איתנו, ואנחנו נביא אליכם את כל החדשות. האמינו לי, לאחר התוכנית, אתם תהיו מעודכנים. הנה מרי בליין, River of Fire. בוקר טוב.
1: מרי בליין.

לוי, כמובן, מארי בליין עם Rivers of Fire, אחד השירים היפים שאני מכיר בתקופה האחרונה. טוב, בואו נספר לכם על מה שהתחלנו בדקות האחרונות. יש לנו את ה... לפעמים אני מקריא כתבות שבא לי להקים מהאנשים הללו, ואני מצטער שאני עושה לכם את זה הבוקר. אמש נעצר חשוד שחדר לקבוצת וואטסאפ של ילדות והטריד אותם מינית. אתם שואלים, ילדות, בטח 14, 15, 16, קצת בגירות, אולי שענייני מין מעניינים אותם. אתם לא תאמינו כמה נמוך אנשים כאלה יורדים. לאחר תלונה של אם לקטינה בת 10, בת 10, אתם מקשיבים למה שאני אומר, הילדה בת 10, האמא שמה לב שהיא נחשפה במכשיר הסלולרי שלה בטלפון, בהתכתבויות מיניות עם אדם שהציג את עצמו כביכול כנער בן 15. לא שזה בסדר, גם זה לא בסדר. חמש שנים בגילאים הללו, זה לא שעכשיו אני מכיר בגיל 40 מישהי בת 35, אז זה בסדר, כאילו אם אנחנו נצא לבלות, זה לא אבא ובת. אבל כשמדובר בנער שהוא בן 15, הצרכים שלו שונים במחשבה ב-180 מעלות מצרכים של ילדה שאפילו לא חושבת ולא חולמת על העניין המיני, אוקיי? האדם הזה מציג את עצמו כנער בן 15, נתפס, נפתחה חקירה במחוז הצפוני, בחקירה עלה כי החשוד הצליח להיכנס לקבוצת וואטסאפ בנושא טרנד הסקווושי. מחפשים את הנקודות התורפה האלה שבהם הילדות נמצאות, תביני, כמה נבזות יש לאנשים הללו. הטרנד הסקווושי הזה, נמצאים בו רק ילדים. בואו נאמר, עשרות ילדות, שזה מעניין לא רק... זה לא מעניין את הבנים, זה מעניין רק את הבנות, אוקיי? בקבוצה הזו היו עשרות ילדות בנות 8 עד גיל 11, זה הגילאים שתבינו. הוא יצר קשר פרטי עם חלק מהבנות, וניהל עימן שיחות בעלות אופי מיני. עם תום החקירה נעצר הבוקר חשוד שהטריד מינית למעלה מ-10 קטינות. כמה אדם מנוול יכול להיות, ואתם ההורים, קחו את הילדים שלכם לשיחה קצרה, תושיבו אותם בסלון, אני יודע, אתם עובדים, אולי לא, אולי כן, אולי אין לכם זמן לעקוב אחריהם, הם כל היום בטלפונים, אבל תגידו להם מה קורה בעולם, מה קורה בארץ, אוקיי? תסבירו להם, 1,000 פעם, גם אם צריך, תגנו על הילדים שלכם, כי אם אתם לא תעשו את זה, אף אחד לא יעשה את זה. אתם חייבים להבין. והם קורבן קל, לטרף של אנשים נבזים כמו האדם הזה, שמצליחים לסובב להם את הראש ככה, מה שנקרא, בשיחות, ולהביא אותם לדבר על מיניות ודברים. ילדים בני 10, בנות 10. שמע ישראל, כאילו אני יושב ואני חושב, אני אומר, מה הילד הזה חשב לעצמו? לא להאמין, פשוט לא להאמין. אז כאבא אני ממליץ לכם להיות על העניין הזה של הטלפונים של הילדים, ושלא תגידו שלא אמרנו, אוקיי? טוב, בואו נעבור לנושא הבא. איראן תקפה בסיס אמריקני בבחריין, והיא מאיימת בתקיפות נוספות. כל אתרי החדשות, גם בארץ, גם בעולם, מדברים על העניין הזה. איראן ממשיכה לתקוף במפרץ, בארצות הברית הופתעו, ערוכים לחדש את המצור הימי. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי האמריקנים הופתעו מההחלטה האיראנית לתקוף ספינות מסע במיצר הורמוז, בטהרן. זוהמים, כן, הם מאוד זוהמים, יש להם את החוצפה על כך שוושינגטון ממשיכה לעודד מעבר בנתיב מים שאינו מקובל על משמרות המהפכה. אז הבוקר נתנו להם תזכורת האיראנים, שוב היו הזעקות בבחריין, שיגורי טילים מאיראן. איראן מבחינתה אומרת, ארצות הברית הפרה את הפסקת האש, כל הבסיסים יהיו מטרות לגיטימיות. ואני שואל את עצמי, בחייה דונלד טראמפ,
מתי תתעורר ותבין שאין עם מי לדבר? מתי תתעורר ותבין שזה לא יעבוד איתם? לא סתם אנחנו אומרים, לא סתם ראש הממשלה אומר. וגם לגבי המטוסים, שעוד מעט נדבר, מטוסי F-35 ייתכן שהבטיח אדון טראמפ לארדואן, הרודן העותמני שרוצה לכבוש את ירושלים, נקווה שהעסקה הזו גם תתורפד, היא לא טובה לישראל, אבל זה בנושא אחר אנחנו נדבר, קפצנו מנושא לנושא. 9:26 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקר טוב לכם, אם לא הכנתם את כוס הקפה, לכו תכינו לכם, אנחנו כאן איתכם בשעתיים הקרובות, עם כל החדשות מכל העולם. כן, וגם מוזיקה טובה, מבטיח. בוקר טוב דימונה. בוקר טוב, מאזינים יקרים שלנו.

יום רביעי בשבוע, 8 ביולי 2026, כ"ג בתמוז תשפ"ו, זהו התאריך העברי. האזנו לדיפר, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים, מביא אליכם את כל חדשות הבוקר הזה, היום הזה בכלל. אם כן, שתי כתבות שאני רוצה להקריא לכם, ישנם עוד כתבות, אבל אני חייב לפרגן לחיילים שלנו בזמן שאנחנו יושבים, ישנים, לא יודע מה, חיים את החיים שלנו, יש כאלה נוסעים לאילת, לחול עם הילדים, נהנים מהחיים, יש את אלה שנמצאים בשטח, החיילים שלנו, עובדים, איך נאמר זאת? ללא לאות, סביב השעון, מסכנים את החיים שלהם עבורנו כדי שאנחנו נוכל לנסוע, לחזור לאילת, להשתכשך במים, קיץ, סבבה. וישנם גם חיילים גיבורים. שני סיפורים שנביא אליכם כעת שהראו בלוחמה פנים אל פנים, לוחמת, לוחמת, בת, כן, אם אלה שירימו גבות, אם הן טובות או לא. אני מכיר המון המון לוחמות, גם במגב, גם בכמה מקומות, שלהצדיע להם לעמוד דום הכי מתוח שיכול להיות, באמת. אם כן, פנים אל פנים, לוחמת עוקץ, חיסלה מחבל בבינג' בייל. כוחות חטיבת המילואים וצבת יפתח 679 בפיקוד אוגדה 91, הם פועלים במרחב בינג' בייל בלבנון, ביצעו אתמול סריקות במבנה בו הראה התקלות ביום חמישי. בחמישי האחרון הייתה התקלות בבינג' בייל שם בתוך מבנה, מאז עברו כמה ימים. אם אתם זוכרים, נפצע לוחם במילואים באורח קשה במהלך הסריקות, מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה, ירה לעבר הכוחות, ומכאן נכנסה יוזמתה של הלוחמת, לוחמת עוקץ, שפעלה עם הכוח, השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. ללוחמת הזו הייתה כלבה, הכלבה שנשלחה לפני הלוחמת כדי לזהות את המחבל, המחבל ירה בה והרג אותה, לצערנו. שתבינו, הכלבה, איך נאמר את זה? החבר הכי טוב של הבן אדם נתן את החיים, את הנפש שלו, עבור אותה לוחמת. תראו כמה נאמנות יש בכלב. אז זהו, הלוחמת הגיבורה הזו חיסלה את המחבל לאחר שהוא הרג את הכלבה שלה, ואיך נאמר? שנקמות כאלה ירבו עם הצלחות כאלה בעזרת השם לחיילים הפנטסטיים שלנו. וכן, אנחנו אנשים, אנחנו רחמנים, בני רחמנים. כואב הלב גם על הכלבה. כואב הלב. טוב, עוד מקרה שבו כוחות הביטחון שלנו, החיילים הפנטסטיים שלנו, סיכלו מחבל שהניף סכין וזרק אבנים על כוחות הביטחון, נוטרל במעבר רחל. מחבל שהגיע ממחוז בית לחם, ניסה להסתנן למעבר רחל. לאחר שנכשל, הוא החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון עם הגעת לוחמי מגב עוטף ירושלים, בפיקודו של גיסי, שמעון דהן, אני חייב לציין. המחבל שלף, רגע, צריך גם את הדרגה, צודק, תת ניצב, תנץ. המחבל שלף סכין לעבר לוחמי המגב. הלוחמים פעלו לפי נועל מעצר חשוד, לאחר שהמשיך להוות איום, ירו לעבר פלג גופו התחתון. המחבל נפגע, נוטרל ונעצר לחקירה. אין נפגעים לכוחותינו, ברוך השם. ואני הייתי מכוון קצת יותר למעלה מהרגליים, כן. למי שמגיע עם סכין ומנסה לתקוף את חיילנו, בואו. הוא לא בא לחלק בקלעות. טוב, יום רביעי, 8 ביולי, אלה הסיפורים של חיילנו הגיבורים שממשיכים לפעול בזמן שאנחנו חיים את השגרה כאן בארץ, וזה לא משנה אם אתם בצפון, דרום, מרכז או בכל מקום אחר.
יש מי שמגן עלינו. ברוך השם, שיהיו בריאים עד 120. טוב, אני עומד להשמיע לכם שיר שבטיקטוק הוא אחד הלעיתים הגדולים, ולמה? כי הוא דנסי כזה, אבל הוא בשפה היוונית. ואנחנו כמובן בישראל אוהבים יוונית, אנחנו חיים על מוסיקה יוונית, היא עושה לנו מצב רוח טוב, היא נותנת לנו במוח איזשהו בריזה של חופש כשמדברים על יוונית, בכלל על מוזיקה יוונית ובכלל על יוון, ללכת לחופשה שם. הנה אחד הלעיתים הגדולים, זה נקרא אסטריה, די גממה, לעית ענק בטיק טוק.

מטה ענק. DGM, איזה יופי. 9:42 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. אם כן, עוד קצת מידיעות הבוקר שיוצאות אל דסק החדשות שלנו. שר משפטים לוין אומר, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה, נעשה לו כפיים, כל הכבוד שאתה עומד על שלך. לא ניתן שירמסו אותנו. מה שהמדינה החליטה, מה שהממשלה שבה אנחנו בחרנו החליטו, כך צריך להיות. סגת הבחירות למבקר המדינה מסרבת להסתיים. שר המשפטים יריב לוין הכריז הבוקר, ממש לפני דקותיים, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה, כי בחרנו כבר. אנחנו את שלנו עשינו. לדברי בכיר בליכוד, כרגע אין כוונה לציית לבגץ, וזה מצוין. מישהו כאן שתה מיץ אומץ בימים האחרונים, וכל ערוצי הטלוויזיה שממרמרים כל היום לכל המדינה, על כך ששמעתי איזה עיתונאי אומר, אם חס וחלילה, כן, חס וחלילה, ראש הממשלה הבא יהיה שוב בנימין נתניהו, לא מוצא מקום להישאר בארץ, הוא לא חושב שהוא יוכל לסבול את זה. אני אומר, למה להמתין לבחירות? יא חביבי, קח את המזוודה, טוס לנו מהעיניים, קח את המטוס הראשון, אני מוכן לממן לך גם את הכרטיס. איך אני? רק תעוף מפה. אנשים רעילים כמוכם, לא צריכים אותם בכל מקרה במדינת ישראל, אם אתם מוכנים. אני לא, אין לי בעיה. אם הרוב יבחרו את השמאל, את אייזנקוט ואת מנסור אבאס, והרי זה כבר היה, אנחנו נשארנו בארץ, לא איימנו גם לעזוב. ואנחנו לא נעזוב, זה המדינה שלנו. אתם ישר עוסבים, הולכים, כאילו אין מדינה, אין עם, אין כלום, הכל ככה, מה שנקרא, גרתם עד עכשיו פה על הבבלה. לא טוב לכם, לא טוב שאתם יוצאים לחול כמה פעמים בשנה, לא טוב לכם שאתם נוסעים להתארח באלת, לא טוב לכם שאתם יושבים עם המשפחה ועושים קידוש, אם אתם עושים בכלל. לא טוב לכם, תמיד לא טוב לכם. כי יש ראש ממשלה וממשלה שהיא לא מוצאת חן בעיניכם. אנחנו לא עוזבים. גם כשאתם, אם חס ושלום תהיו בשלטון, אנחנו לא נעזוב את המדינה. אוקיי? זה ההבדל בינינו לביניכם. טוב, לפני דקותיים נעזוב את הנושא הפוליטי הזה. יש לי עוד המון מה לומר, אבל חבל על האוויר. כשנתקרב לבחירות אנחנו נהיה יותר קורקטים. קואט יוצאת בהודעה ממש כעת, ב-9:30, לפני רבע שעה. היא הוציאה הודעת גינוי כלפי מה שהיא מכנה תקיפות איראניות.

איראניות חוזרות ונשנות על שטחה. איראן לא הפסיקה, היא ממשיכה ויורה לכיוון הבסיסים האמריקאים שם, ובכלל היא פוגעת גם לא בבסיסים, אוקיי? קווית גם אומרת כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקום בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה. בואו נראה כמה אומץ יש לכם, הם גם צריכים לשתות קצת מצומץ הבוקר, כמו יריב לוין ועוד כמה שעומדים על שלהם סוף סוף, ברוך השם. אני מקווה אבל שהם יתמידו. אתם יודעים, זה לא שווה לעשות דיאטה, לרדת 10 קילו, סתם דוגמה, אם אתם מציבים לעצמכם, ולאחר מכן לא לשמור על זה, התמדה. אתם תשמינו מהר מאוד, אז התמדה זה דבר חשוב גם לממשלה. אתם שותים מיץ אומץ, אם ירד לכם טיפה, קחו עוד שלוק. כמו בוויסקי. יורד קצת, לוקחים עוד שלוק כדי לחזק. אל תפחדו. אין ממה לפחד. תשע 46, אתם על רדיו דימון החדשות הבוקר. הנה המורמיו. וזה אומר שבמקור השיר הזה שייך לג'יפסי קינגס. כאן זה גרסת הדיפ האוס. אמור מיו. בוקר טוב דימונה.

עשר דקות לשעה עשר. אמור מיו. זו גייסת עדי באוס, בוקרו של יום רביעי, 8 ביולי. טוב, העניינים עם איראן וארצות הברית וטראמפ במיוחד ממשיכים ומתחממים. באיראן יוצאים כעת בהודעה ואומרת שאם טראמפ מתכוון לתקוף שוב, אנחנו מוכנים. כל פעם שהם היו מוכנים, 200 מטוסים ישראלים כיבדו את ראשם והנחיתו עליהם מכות שהם לא ידעו מאיפה זה בא להם, חוץ מלראות טילים בליסטיים לעבר ישראל, אלא אין להם הרבה אפשרויות. איך כל הטראמפ כל הזמן חוזר על עצמו ואומר, אין להם חיל הים, אין להם מקאמים, אין להם טילים, אין להם להגנה, אין להם זה, אין להם. רשימה ארוכה כזו, בנוסף על המכות שהם קיבלו מישראל, מהגיחות, שלדעתי הם קצת פוחדים מאיתנו. הם קוראים לנו הכלב המשוגע. אז אתם יודעים, זה אתם מגדלים רוטוויילר בבית, ובזמן נורא שאתה אומר לו תקוף, זה כואב. זה נעילה של חצי טון ככה על, מה שנקרא על המקום הנחוץ. אז לא שאנחנו הכלב המשוגע, אבל יש לנו נעילה של כמה טונות של טילים ומטוסים שיוצאים לכיוון ועושים בפירוש נזק אדיר. ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שהם יחוו זאת ולא רחוק היום. אני מאוד מקווה. אבל בינתיים איראן נערכת צבאית למערכה נוספת מול ארצות הברית. מוחסן רזאי מוציא הודעה, אגב מוחסן רזאי הוא יועצו של מוג'תבא חמינאי שלא מראה את הפנים שלו, גם כשקוברים, אגב לא קברו רק את עלי חמינאי, את האבא, אלא קברו שם גם את, את אשתו, את האחים שלו, וילד אחד של מוג'תבא חמינאי גם בהלוויה. היא לא הלוויה רק של המנהיג העליון שכבר עלה, עליון מזמן. המנהיג העליון של איראן זה היועץ שלו מוחסן רזאי, אומר לטראמפ, אם אתה מתכוון לתקוף שוב, אנחנו מוכנים לכך באופן מלא. על פי דיווח בקווייט כעת, פיצוצים רמים נשמעים בבסיס עלי סלם באיראן. אוקיי, האמריקאים מפגיזים שם. אני לא יודע איזה הסכם שלום, על איזה שיחות הם מדברים. זה כמו שאנחנו עם לבנון. כן, נפגשים בארצות הברית, חותמים על איזשהו נייר, שהוא שווה לו יותר מ... לא יודע איך להגדיר אותו, אבל כשאנחנו צריכים להוריד כמה אנשים, אנחנו מורידים. עוד הבוקר הזה הייתה רעידת אדמה, לא אצלנו, אלא בסולם 5 בריכטר, הגבוה זה 7, אתם יודעים שהבניינים מתחילים להתפרק, בינתיים זה רק 5 בסולם ריכטר, יכול להיות שיהיו תגובות של אחרי, שזה מה שקורה בדרך כלל ברעש אדמה, ברעידת אדמה שקורה. טוב, הרעידת אדמה בעוצמה 5 בסולם ריכטר פקדה את מחוז סצ'ואן בסין, כך נמסר ממרכז המחקר הגרמני למדע כדור הארץ, GFZ. משרד הפנים בבחריין כעת מודיע כי התראות הופעלו במדינה. משרד הפנים בבחריין מודיע שהם נאלצו להפעיל עקב כמובן שיגורים לעברם. אלה הם מעט מחדשות הבוקר הזה, ויש לנו עוד המון המון המון המון. תכף נדבר גם על המונדיאל, המונדיאל הזה שהשאיר אותי ער ובקושי התעוררתי הבוקר לאחר שהייתי בכמה ימי מחלה של איזה וירוס שתקף אותי. ברוך השם, חזרנו לשגרה, ואנחנו בריאים ושלמים, נקווה ל-100%, לא ל-90%. בינתיים ממשיכים ומתחזקים. מעט אולי מהטופק לעברידים שלי יעשה לי טוב, כן. זה מה שמחלים אותי, המוזיקה.
Boo, I ain't forget about you. טופק, האיש והאגדה. בוקר טוב.

איזה כדורגל המונדיאל הזה מביא לנו. איזה כדורגל, איזו איכות, איזה מתח, איזה דרמה. דרמה, דרמות. אוקיי. שלב שמינית הגמר הסתיים עד כמה מהמשחקים הדרמטיים ביותר שהיו עד כה במונדיאל. אחד מהם החזיק אותנו בלילה ובתחילת הערב עם מצרים. ארגנטינה חוללה מהפך בלתי נתפס בדרך לניצחון 3-2 על מצרים, אחרי שמצרים כמובן הפקיעה שני שערים, והחשש היה שאחת הקבוצות הכי גדולות בעולם ומסי עומדים לעוף הביתה על ידי מצרים. בואו נסביר, מצרים היא לא קבוצה פריירית, אוקיי? כדי שתבינו, הם 7 שנים נחשבות לאלופות של ארצות ערב. הם קבוצה מאוד מאוד מאוד טובה, לא סתם היה קשה למסי ולארגנטינה כמובן להתעלות על עצמם ולהפגין את הכישרון הזה של קבוצה איכותית כמו ארגנטינה, עם שחקן עולמי שאחד בדורו, מסי. והם הצליחו להשתלט אחרי שמצרים הייתה 2-0 עד הדקות האחרונות, 10 דקות בסוף, רבע שעה, משהו כזה. 3 שערים יפהפיים שהביאו את הניצחון לארגנטינה. שווייץ אמש שרדה דו-קרב פנדלים מותח מול קולומביה. משחק שהחזיק אותי ואותכם כמובן עד מאוחר. היא הבטיחה את מקומה ברבע הגמר, כך ששווייץ עדיין בעניינים. לצד זאת הגיעו גם שתי אכזבות גדולות עבור חובבי הכדורגל, ואנחנו לא כמובן נאמר שלא התבאסנו על ההדחה של ברזיל הפופולרית. אנחנו אוהבים לראות ברזיל, ארגנטינה, זה, יש אקשן, יש קבוצות גדולות מאוד עולמיות. וגם הפרידה של קריסטיאנו רונלדו שהוריד כמה דמעות בשושו. הם יצאו ממשחקי גביע העולם בעקבות ההפסד הצורב לספרד, אבל היה גם צדק פואטי מבחינת רבים, ה-4-1 של בלגיה על ארצות הברית. זה קצת, בואו נאמר, האמריקאים לא אהבו את זה. אחרי שהנשיא טראמפ ואנשי הבית הלבן הצליחו, איך נאמר, להכניס כל מיני חוקים חדשים שלא קיימים, זה רק אצל טראמפ, להחזיר את השחקן שקיבל כרטיס אדום, נשיא פיפה הסכים, ויש כאלה שאומרים שבאיזשהו מצב זה יחתים את הטורניר של האמריקאים שנראה מבטיח עד אז. אוקיי, אז זו הטבלה שלנו, ויש עוד משחקים כמובן. עברנו את שלב שמינית הגמר, ואנחנו נהיה כמובן בדרך למשחקים הבאים שהולכים לתת כאן בראש כמו שצריך. הנאה, באמת הנאה רצופה. טוב, עכשיו 10:02 כאן ברדיו דימונה, אנחנו לא נעביר את החדשות של השעה 10, כי אין טעם, כאילו, אנחנו החדשות. הם במילא לוקחים מאיתנו ומספרים לכם את מה שכבר סיפרתי במשך כל השעה, אז לא צריך. אני כאן איתכם עם כל החדשות, תאמינו לי, הכי טריות שיכולות להיות, וגם אנחנו חוסכים מכם פוליטיקה שמזריקים לנו גם כשאנחנו לא רוצים.

0: אנריקה אגלסיאס, קרול ג'י, בבן עוד טבעס, מביא אותנו לשמונה דקות לאחר השעה 10. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, שעות הבוקר, שעה שנייה, לבוקרו של יום רביעי, 8 ביולי 2026, ובתאריך העברי כף ג' בתמוז תשפ"ו. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, ובכל בוקר בשעה 10 הוא נכנס לאולפן, פותח את הלפטופ שלו, הוא עובד לפני כן, מכין לכם כתבות, דברים מעניינים, חלקם בציניות, חלקם בהומור. בואו נאמר בוקר טוב להומור של מאור.
1: היידי.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: מה נשמע?
1: ברוך השם וציין.
0: הכל בסדר. כן. הכנת לנו קצת תובנות.
1: כן, היידי.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר?
1: מה, רמז?
0: אם בא לך, אם לא, אז לא.
1: זה מכשיר
0: כן.
1: שמדכא.
0: אוקיי, אז הנה, זה הרמז. מה ביקשתי? לא ביקשתי הלוואה, ביקשתי רק שתספר לנו את הכותרת. מאור, תודה רבה לך. מיד מיד נהיה עם התובנה הראשונה שלך. בינתיים אנחנו רוצים להביא אליכם את כותרות הבוקר למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת. היום, מבית ישראל היום, בוקרו של יום רביעי, 8 ביולי, ממש כעת יוצאת הודעה, באיראן הזהירה את מדינות האזור. גם אותנו. משרד החוץ האיראני חזר והזהיר את מדינות האזור שלא לאפשר שימוש בשטחן על ידי ארצות הברית לתקיפות נגד איראן. ומי שישתף פעולה עם ארצות הברית ויאפשר חנייה של מטוסים או סתם מעבר כזה ואחר מעליהם, יהיה איכשהו גם כן מה שנקרא צפה לפגיעה. איראן במקביל גינתה

והיא אומרת הפרה בוטה של ההסכם הזמני עם וושינגטון, פתאום הם מציינים את הזמני. אז הסכמה, כמובן, התקיפות הללו הם הפרה בוטה של ההסכם הזמני עם וושינגטון. עוד טענו באיראן כי הפרת ההסדרים במיצר הורמוז והמשך התקיפות הישראליות בלבנון הופכים את ההסכם ללא אפקטיבי. אתם מבינים איך שלא יהיה, הם תמיד משחילים גם אותנו. זאת אומרת, לבנון יושבת להם, מה שנקרא, חומרים, רמה ככה בלב, אז אנחנו תמיד נהיה, בעזרת השם, גם נפגיז אתכם קצת, נחזיר לכם את המסלול בקודקוד של הגאווה האיראנית עלק. רגע, ניקח שלוק, כי אני נהנה. אני נהנה מהשיחות הללו, מפני שזה מתחמם, ולמה לדחות למחר את מה שאפשר לעשות היום? יאללה, שיתקפו שם. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר הזה? בואו נראה שוב, הכל על איראן, איראן, איראן, כל כותרות הבוקר. איראן תוקפת במפרץ ומתלוננת, ההסכם לא יעיל, ארצות הברית הופתעה. כן, ארצות הברית תמיד מופתעת. האמריקאים הם לא אנשים הכי לא מופתעים בעולם. הם אדישים, הם בשלהם. ככלות הכל, לא ירו עליהם טילים ולא קרה כלום, הם חיים את החיים שלהם רגיל. מי שאוכל את כל החצץ הזה קצת, זה לא את החצץ, את האבק של החצץ, זה אנחנו, שרצים למקלטים והקיום שלנו בסכנה וכל מיני כאלה. אז בארצות הברית פתאום הופתעו שאיראן אמרה שהם ערוכים לחידוש המצור והמלחמה. האמריקאים תמיד היו כאלה, זה לא מפתיע אותי. מופתעים. הם לא מבינים מה זה המזרח התיכון, בחיי. צריך שמישהו ינער ככה את הג'ינג'י שלנו שאוהב אותנו, באמת, כאילו עושה הכל, אבל לפעמים צריך מישהו שיבוא ויעיר כזה, אתם יודעים. עוד הבוקר הזה, כותרת הבוקר שהשתנתה בוואלה חדשות, יריב לוין, שר המשפטים, אומר, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות. אמרתי זאת כבר בשעה הקודמת, מישהו שתה כאן מיץ אומץ ועומד על שלו כמו שצריך. ואנחנו מקווים שהוא יעמוד על שלו ולא יתפשר. אנחנו בחרנו בכנסת, הכנסת בחרה כמובן את האנשים שהיא רוצה שיעבדו בשבילה, לא כמו גלי בערב מיירה שלא עובדת בשבילה, ואנחנו צריכים לעמוד על כך. זה מה יש, מה שנקרא בעברית בשפת הרחוב. טוב, C14 באיראן מדווחים על פיצוצים מבושר, במקביל לזעקות בבחריין, פיקוד המרכז האמריקאי ערוכים להטיל מחיר נוסף. זה אומר הפגזות. מוחמד קליבאף אומר, עידן ההפחדות הסתיים. טוב, עוד מעט נספר לכם, לאחר שנשמיע לכם שיר מאוד יפה, אנחנו נספר לכם על משהו מוזר שאירע למפקד הטייסת שפעל מול איראן במהלך משימה חשאית, הוא נעלם, פתאום נעלם. בתום מבצע סריקות חסר תקדים ולאחר נחיתת חירום באזור הלחימה, לא מוצאים אותו. וזה קצין בדרגה מאוד מאוד גבוהה שנמצא על אחת המשחטות הגדולות ביותר של ארצות הברית. משום מה לא מדברים על זה, לא יודע למה. עוד מעט נספר לכם את כל הסיפור ומה קרה שם. בינתיים עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה. 14 דקות לאחר השעה 10, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. הנה סנטנה עם פרודקט G&B. מריה מריה, בוקר טוב דימונה.

0: קרלו סנטנה עם מריה מריה, שוב בוקר טוב מאור, מה שלומך? אנחנו איתך כמובן, עם התובנה הראשונה שלך.
1: היידי.
0: יאללה, צא לדרך, ספר לנו.
1: איך ידבר? השואב אבק.
0: שואב אבק. מה הוא עושה?
1: שואב את האבק.
0: אה, אוקיי, בגלל זה קוראים לו שואב אבק? כי הוא שואב את האבק? ולמה קוראים למקרר מקרר?
1: הוא מקרר.
0: רק למזגן אין את האפשרות לתת זה, טוב, זה מיזוג אוויר, כביכול. טוב, אחרי שהתבדחנו קצת, יאללה, צא לדרך, ספר לנו על שואב האבק.
1: אוקיי. מחליטים לעשות ניקיון ומוצאים את השואב האבק. בהתחלה הוא נשמע כמו מטוס שעומד
0: כן, להמריא, כן.
1: כן. אתה מתחיל לשאוב ומרגיש מקצוען. פתאום השואב עולה הגרב משום מקום, אתה מושך את הגרב ומושך בחזרה. ברגע זה נראה כמו תחרות משיכת חבל, חבל, נכון? הוא מושך, הוא מושך אחרה.
0: אבל יותר פשוט לכבות החשמל, להוציא את הגרב, אבל לא משנה, נו, לא נערוס את הפאנץ'.
1: אוקיי. ובסוף אתה מציל את הגרב בגבורה, והשואב ממשיך לעבוד, כי הוא קרה שום דבר.
0: מה יש לו להפסיד? הוא את שלא עושה. את הפעולה של ה... הוא לוקח. טוב. הכי חשוב, אתה יודע, באבק ישנה בקטריה כזו, הוא כמו חיידק, אבל זה יצור קטנצ'י כזה שעין לא מזוינת, לא רואה אותו, היא נקראת קרדית האבק. אם תסתכל, סתם דוגמה, במיקרוסקופ, אוקיי, ותשים את האבק, אתה תראה את הקרדית, היא ממש נראית כמו קרצייה שיש על כלב, ממש עם הזרועות בצדדים והכל, וזה מה שיש באבק. שאנשים לא יחשבו שזה רק אבק. באבק יש את הקרדית אבק שהיא נמצאת שם, והיא כמו קינה קטנה, שהיא לא נראית בעין רגילה, צריך מיקרוסקופ, משהו שמגדיל, כדי לראות את קרדית האבק. ואם תרשמו בגוגל קרדית האבק, אתם תראו את התמונה שלה, היא מאוד מגעילה. וזה לא סתם אבק, סתם לכלוך, אוקיי? יש בזה גם דברים שהם לא בריאים, חיים, מהלכים, והאבק לא נוצר סתם מכלום, הוא גם מזין את הקרדית אבק הזו, שיכולה גם להיות הרבה הרבה הרבה ימים על המדף שלכם, על המיטה, לא יודע, בכל מקום שתרצו שיש אבק, שם היא נמצאת. אוקיי, קרדית האבק. מאור, תודה רבה לך. עוד מעט נהיה איתך עם כמובן עוד תובנות, וכעת לתשדיר לנהגים שאולי שכחו שיש לנו ילדים שבחופש הגדול מסתובבים, והם לא רק בבית מול הטלפונים, אז תפקחו אלף עיניים על הכביש, תצפו תמיד שאיזה ילד לא ממושמע או שלא מכיר את ההוראות, מה שנקרא... בואו נאמר ככה, האחריות היא עליכם, אוקיי?
2: חושבים שהילדים כל היום רק מול הטלוויזיה והמחשב? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. אז אתם הנוהגים בעיר, שימו לב במיוחד כשאתם באזור ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שמרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה, ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות כמו תמיד היא שלנו. הגדולים.
3: חושבים חיים.
2: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.

כמובן לשנות 26, שנות ה-80 במיטבן עם להקת Imagination ו-Just an Illusion, אך ורק אשליה וה-BG Stayin Alive, לשרוד, לחיות את החיים. טוב, מה יש לנו עוד הבוקר הזה? נכוון את המיקרופון כדי שנוכל להקריא לכם. ידיעות שיוצאות ממש ברגעים אלה לדסק החדשות שלנו. פועל בן 36 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו במוסך בחדרה. הפועל בן 36 נפצע במהלך עבודתו, הוא פונה במצב בינוני לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלות בגפיים. עוד הלילה הזה אמרנו, את בזמן שאנחנו ישנים, מטיילים, הולכים לים, נוסעים לאילת, לחול, ישנם יחידות שלא פוסקות לעבוד, והלילה נתברכנו בעוד מעצר של חוליית גנבי רכב, והחוליה הזו היא בין הגדולות, אומרים שהחוליה היא חוצת מחוזות במחוז הדרום, אצלנו, כאן באזור, כמה לא מפליא ולא וואו. במסגרת פעילות מבצעית ממוקדת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי, בהובלת לוחמי יחידת מגן, ובשיתוף בלשי ימ"ר דרום, נעצרו חברי חוליית גנבי רכב שפעלה לגנבת כלי רכב ברבים, והעברתם לשטחי הרשות. הפעילות שבוצעה בסיוע מערך אווירי וגורמי מודיעין מחוזיים היא חלק ממאבק מוגבר של המחוז הדרומי בעבירות רכוש ומחוללי פשיעה. אז אם אתם רואים מדי פעם ככה בצילום שכנראה אל-ג'זירה מביא לחדשות 12 וכאלה את האוטו שלכם מסתובב בעזה, אל תכעסו, זה רק אוטו. ויש כאלה אומרים, אז מה, יש ביטוח. אז לא, בביטוח לא מקבלים את כל הכסף. עם מחשימם של הגנבים הללו שגרים כאן קרוב אלינו, ובכל זאת מזיקים לנו כמה שיותר. ישנם גם אנשים טובים, והם סובלים בגלל המיעוט הזה, אני לא יודע אם כבר הם מיעוט, או שזה כבר 50-50, שמזיקים למדינה שבה הם גדלים. אז כל המכוניות היפות והחדשות מהחברות מגיעות עד לעזה או לרשות הפלסטינית, שם ברמאללה מסתובבות להן, בג'נין או לא יודע איפה, האוטו החדש שהלכתם, בחרתם את הצבע, בחרתם את נפח המנוע, בחרתם אם זה היברידי או חשמלי, או חשמלי והיברידי, הג'נטים יפים, הכל מופעל חשמלי, צידרתם לכם תקע יפה בבית כדי לחבר את החשמל לאוטו, הכל, ומגיע איזה אחמד ומוחמד אחד שלוקח לכם את כל היופי הזה בשנייה אחת, ונותן אותו תמורת אולי $2,000 או לא יודע כמה לאיזשהו ערבי אחר ברשות הפלסטינית. מבאס, כן, אני יודע.

0: 10:33 דקות כאן ברדיו דימונה. יום רביעי, חף ג' בתמוס, תאף שין פי וב, 8 ביולי 2026. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, ויש לנו, הבטחנו לכם כתבה לגבי האדם היקר שאיבד את חייו. צי ארצות הברית תיר הבוקר, יום רביעי לפרסום, את שמו של איש הצוות הרביעי שנעדר והוכרז כחלל לאחר שמסוק צבאי אמריקאי ביצע נחיתת חירום בים הערבי בראשון ביולי לפני 7 ימים. המפקד הוא קומנדר בדרגה מאוד גבוהה, גבריאל אדוורדס קוראים לו. שימש כמפקד טייסת המסוקים הימית החמישית. אדוורדס לא הותר במהלך מבצע חיפושים מסיבי שנמשך ימים ארוכים ונפרס על פני שטח ענק. ביום ראשון האחרון, בתום למעלה מ-102 שעות של סריקות אינטנסיביות בים, הודיעו בצי הרשמי על השעיית פעולות החילוץ. להזכיר, התקרית המבצעית התרחשה בראשון ביולי, כאשר מסוק צבאי אמריקאי נאלץ לבצע נחיתת חירום מורכבת בלב ים. 3 מאנשי הצוות האווירי שהיו על המסוק חולצו, וזמן לאחר הנחיתה מצאו שאדוורדס לא היה ביניהם. הכריזו כמובן על מותו והעלו אותו בדרגה. זה סיפור מוזר של מפקד טייסת שפעל מול איראן, כמובן מפקד בכיר מאוד, נעלם במהלך משימה חשאית באזור שהוא לא קטן לסריקה על פני 14,000 מייל רבוע. צבא ארצות הברית הפסיק את החיפושים אחריו והכריז עליו כלא בחיים. טוב, עוד הבוקר הזה, תחת הבטחה כבדה וכוננו צי ארונו של חמינאי, הוא טס מעבר לגבול. אתה שומע, חמינאי? כן. אז הטיסו אותו, וחשאיות, כדי שאף אחד לא ידע. והבטחה מאוד כבדה, כי הם עומדים לקחת אותו, אני מאמין שכבר הגיעו, כי זה לא רחוק ממקום ממצם. הגיעו לעיראק לאחר סבב תקסים שהתרחשו בימים האחרונים, והם אמורים להמשיך במסע האבל ההמוני המאובטח תחת קוננוצי. צפוי להמשיך למספר אתרים קדושים בעיראק, לשם הטיסו עם קוננות ומבצע חשאי. מה יעשו? הם לא מבינים שהוא מת? לא יודע, כאילו הם בקוננוצי במבצע חשאי. גם אם אנחנו נרצה לתקוף, אין את מי הוא מת. משהו לא שפוי אצלהם, האיראנים שם. בחיי, כאילו, מה צריך להיות חשאי? אתם לוקחים גופה. לא מתים פעמיים. הלו, מוץ' טובו. תגיד להם, תגיד משהו.
1: חמינאי, חמינאי.
0: חמינאי, הוא מת. מה אתם דואגים? מי תחת, וזה איזה כותרת כזו, תחת הבטחה כבדה וכוננו צי, ארונו של חמינאי הוא טס למעבר הגבול עם עיראק, כדי ש... טוב, אין שכל, אין דאגות, נו מה נעשה? זה מה יש. קצת מוסיקה או שבא לך להקריא למאזינים שלנו, ניתן שיר ונבוא אליך? כן, יאללה, כן, כן, בוא נעיר אותם קצת. הנה בובינה! Marcus Delain, Mario Cola, I feel you. 10:38 דקות, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, בוקר טוב דימונה.

Feel you. אוקיי, מאור, אנחנו איתך לפני שאנחנו נפנה תשומת ליבם של המאזינים שלנו. בוואלה, ברכילויות, יש תמונה של קים קרדשיאן. תקשיבו, זה פשוט טוב. עוד מעט נספר לכם של סקימס, זה נקרא מיקרו פיטס אבריבאדי. זאת אומרת, זה דק וסלטי ברמות, כך מתארים זאת בארצות הברית, 433 מיליון מעריצים יש לה. באינסטגרם, אני לא מכיר מישהו שהוא יותר מזה, לא יודע, אולי כן. ויש שם תגובות, בואו נאמר ככה, אומרים שהבגד ים שהיא לובשת הוא באובי של חוט דנטלי שאיתו אנחנו מנקים את השיניים. אז תדמיינו. ראיתי את התמונה, שום דבר לא נשאר לדמיון, כאילו...

החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשי הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים, בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקוב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כך מוסר כתבנו אסף.

0: זיילוב. הסערה סביב חוק יסוד לימוד תורה. ראש ישיבת ההסדר הר עציון, הרב יעקב מדן, אומר כי החוק זורע פילוג בעם ועומד בניגוד לדרכה של התורה.
1: היא מאוד אוהבת את ציבור החרדי, יש אנשים מסורים, אידיאליסטים, אין כמותם. לא ברור לי כאן איפה הבק. התורה מחברת את עם ישראל, החוק הזה מפלג את עם ישראל. אי אפשר לעשות את זה בשם התורה. אי אפשר להעניק זכויות בשם התורה. זאת לא המטרה של התורה. התורה מטילה מטלות. ואנחנו צריכים להתאתגר ממנה, גם ללמוד תורה, גם לשרת בעצמה ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
0: ראש ישיבת ההסדר הר עציון התראיין בתוכניתנו קובנוביק. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. לפני כשעתיים דווח באיראן על הדי פיצוצים באזור בושר שבדרום המדינה. בד בבד הודיעו האיראנים כי חידשו את המתקפה על בסיסים אמריקנים בבחרן, גל התקיפות הרביעי הבוקר. לאחר התקיפות הקודמות, טענו משמרות המהפכה האיראניים כי הושמדו עשרות מתקני צבא אמריקניים בבחרן ובקווית. עוד נטען כי הופל כתבם אמריקני בדרום איראן. הלילה הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי תקף יותר מ-80 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה אתמול בשלוש מחליות במצר הורמוז. את הידיעה העבירו קשבנו איתמר מרגלית וחזקאל קורנברג. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבינג'בייל. לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 מתקוממים על שהודעת דובר צהל מייחסת את הריגת המחבל ללוחמת עוקץ שהתלוותה אל הכוח במהלך הסריקות במבנה הארוס שבו הסתתר המחבל. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל אמרו הלוחמים כי הלוחמת שלחה את הכלב מרס לתוך המבנה לפני כניסת הכוח אליו. המחבל ירה בכלב והרגו. הלוחמים מציינים כי הלוחמת פעלה במקצועיות ובקור רוח וירתה לעבר מקור האש, אך לא היא שחיסלה את המחבל. לדבריהם, לוחמים מהגדוד חשו למקום מיד בהישמע היריות. הם כיתרו את המחבל, ניסו לשכנעו להיכנע, ולאחר ששלח את ידו אל נשקו, ירה בו אחד הלוחמים למוות. כתבנו מציין כי מדובר במחבל שירה בשבוע שעבר לעבר כוח צהל, ופצע קשה לוחם מילואים. לאחר התקרית ירד טנק לעבר הבית, ובצבא העריכו שהמחבל נהרג. הערכה שהתבדתה אתמול.
2: כאן תחזית. הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
3: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
4: כל את זה מושלם, יש להם מפלים.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שישי התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות רמי עדן.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 11, יום רביעי בשבוע. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו כאן איתכם במהלך השעה הזו. רדיו דימונה, 106 FM. אכן, אכן, מי שפותחת לנו את השעה הזו של בוקרו ליום רביעי, 8 ביולי. עדן בן זקן מאלבום החדש, שירים משל ידיים. זה חדש.
1: בקצב רוק.

יפים. זהו כמובן מתוך אלבום החדש של עדן בן זקן, שירים של ידיים, ומכאן לדואט של ססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אליי.

איזה יופי של שיר, שילוב מדויק של שני זמרים מצוינים, ססון שאולו ואיתי לוי. חוזר אלייך.

עשר דקות לאחר השעה 11, רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. בואו נגביר קצת את הקצב שלנו על הבוקר הזה. הנה מרגול, מרגלית צנני בשיר החדש שלה, הריליס האחרון. איזה קצב לשיר ולהנות. מה?

0: טל גולן מחזיר עטרה ליושנה עם הניגון של פעם. דק לומנו ויתר, השיר שנכתב לירושלים מתוך הטרילוגיה שהוציא לקראת חודש כמובן חג הפסח. שלושה אלבומים יפהפים לזמר הגדול הזה שעוזב את הארץ, אתם לא תאמינו. אייל גולן הודיע שהוא עוזב את הארץ לטובת קריירה בחול. ואנחנו נעקוב ונודיע לכם אם יקרה משהו כזה. אוי ואבוי לנו. אתם על חגיגה ים תיכונית, רדיו דימונה 106 FM. יום רביעי בשבוע, 8 ביולי 2026. עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית. דינה זמר, היוצר, המלחין, הכותב, אחד הגדולים והנחמדים והטובים עם האיכות הווקלית היפה.
1: תתחילי את הדלת.
0: אלכס.
1: אלייך אהובה.
0: בא אלייך.
1: חוזר.

רדיו דימונה 106 FM, כעת אל הנוסטלגיה היפה. הזמר שהלך לעולמו, יהי זכרו ברוך, ישי לוי, האחת שלי. רדיו דימונה, בוקר טוב.

לוי, האחת שלי. יהי זכרו ברוך. 11:30 כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, ומישי לוי. אנחנו עם דודו אהרון. בבוקר שאחרי. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום רביעי בשבוע, 8 ביולי. אני דוד ביטון, איתכם כאן עד השעה 12 כבכל בוקר.

איזה יופי. דודו אהרון בבוקר שאחרי מביא אותנו ל-11:34 דקות. זה הזמן שלנו לפינה היוונית. לים הטורקיז ביוון, לבוזוקי, לאוזו ולטברנות.

0: אלון כמובן הפרויקט של רביבו עם השיר הפנטסטי הזה שנקרא אלה, והם מביאים אותנו ל-11:48 דקות כאן ברדיו דימונה. בימים האחרונים נפוצו שמועות רבות על עזיבתו של אייל גולן לחוץ לארץ, עוזב את הארץ כך אומרים, למען מופעי ענק בסדר גודל של זמרים בינלאומיים. קצת מצער לשמוע את זה, אבל האמת היא בגודל כמו שלו, בסטנדרט הזה, אני קטן עליו. פרק ב'
1: פתוח,
0: בהצלחה אייל.
1: כלום לא בטוח,

0: איתי לוי מתוך האלבום 13 אין לי בית איתך. הוא מביא אותנו ל-11:53
1: רדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM.
0: ומכאן אל עדן חסון חוזר לעצמי על היית היפהפה הזה.

היינו כמובן עם עדן חסון, חוזר לעצמי, 11:57 דקות כאן ברדיו דימונה. כאן אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה, ים תיכונית ליום רביעי בשבוע, 8 ביולי. אני דוד ביטון נפרד מכם, לספר לכם שמיד לאחר החדשות של השעה 12 מכל ישראל, אנחנו נהיה עם שעתיים של שנות ה-80 וה-90. כל הלעיתים הגדולים, ממני דוד ביטון, המשך של יום טוב. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע בשורות טובות, אמן. נתראה מחר ב-9 בבוקר בעזרת השם. ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בעקבות ההתפתחויות בנושא האיראני, ביטל שר המלחמה האמריקני הקסט את ביקורו המתוכנן היום בישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי האמריקנים דיווחו על כך לישראל לפני זמן קצר. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ הכריז כי מבחינתו מזכר ההבנות בין שתי המדינות אינו קיים עוד. הוא תקף בחריפות את ראשי המשטר בטהרן והדגיש כי יש לעקור אותה מן השורש כמו גידול סרטני.
2: We hit them very hard last night, 20 times tougher. These are evil sick people and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
1: משהו חולה בראשם, הקינו בהם קשות פי 20 מבעבר, הם נבלות ואני שונא אותם, איש אינו אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי ייתכן שהדרך הדיפלומטית היא בזבוז זמן. אני לא חושב שהם יודעים מה הם עושים, הם לא יוצלחים, אחרת הם היו מגיעים מזמן לעסקה, אמר הנשיא האמריקני במהלך פגישה באנקרה עם מזכיר נאטו רוטה. בעניין אחר ציין טראמפ כי הוא מחבב את ראש הממשלה נתניהו, אך הביע מורת רוח מדברי נתניהו אמש על נשיא טורקיה ארדואן. טורקיה היא מעצמה צבאית, דברי טראמפ. את הידיעה העביר כשבנו רם ברנדס. אושרה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק לזיכרון טבח 7 באוקטובר ולהנצחת מעשה הגבורה. הנוסח שגיבשה ועדת החינוך של הכנסת מעגן יום זיכרון ממלכתי שנתי, הקמת רשות זיכרון, אתר הנצחה מרכזי, מוזיאון וארכיון. במהלך הדיונים הוכנסו בהצעה שינויים בהם ייצוג לניצולי המסיבות במועצת הרשות המתוכננת והקמת מנגנון שיעקב אחר העתקת מיקומן של מיגוניות המוות. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בעקבות המאבק הציבורי לא נמחקה המילה טבח מהצעת החוק. חיסולו של מחבל חיזבאללה אתמול בהתקלות בבין ג'בייל. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הודיע דובר צהל כי תיבדק טענתם של לוחמי שריון בגדוד המילואים 8112 שהם שחיסלו את המחבל ולא לוחמת עוקץ, כפי שהשתמע מהודעת הצבא. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל שיבחו הלוחמים את תפקודה של הלוחמת וציינו כי היא פעלה במקצועיות ובקור רוח לאחר שהמחבל ירה למוות בכלב שאותו שלחה אל תוך המבנה שבו הוא הסתתר. היא מיירה לירות לעבר מקור האש, אך הלוחמים מבהירים כי המחבל לא נהרג מירי הלוחמת. הם כיתרו אותו, ניסו לשכנע אותו להיכנע, ולאחר ששלח יד אל נשקו והרג אותו אחד הלוחמים ביריות. כאמור, דובר צהל הודיע כי התקרית תחקר והממצאים יוצגו לציבור בשקיפות. הוא הדגיש כי כל טעות אפשרית נעשתה בתום לב. כוח מסתערבים של משמר הגבול עצר באזור ג'נין מבוקש פלסטיני החשוד בטרור. מסתערבי מג"ב בסיוע צה"ל ושב"כ פשטו הבוקר בחשאי על המבנה שבו הסתתר המבוקש בכפר סילת אל-חרטיה. לאחר שכיתרו את המבנה, קראו הלוחמים למבוקש להסגיר עצמו והוא נענה לקריאתם. הפלסטיני הועבר לחקירה בשב"כ.
3: כאן תחזית הערב, אחרי החדשות, כוכבי מה שתגידו בספשייל מונדיאל. ומיד אחר כך, תום יער במופע סטנדאפ חדש.
4: לאחרונה, אני עוד יותר שונאת את הגויים.
5: כל אצלם מושלם, יש להם מפלים.
3: הערב, בכאן 11 וכאן בוקס.
1: בתחזית, מחר וביום שישי, התחממות קלה, בשבת דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה
7: פליז, I'm a baker
0: 80-90 ברדיו דימונה כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה

Morning TC de Radio Dimona. כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש, דוד ביטון.

primul Nintișin de Radio Dimona. Colorit imagdolim של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש, דוד ביטון.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע